0: đang đi ơ.
1: Hey.
2: Chấp quân à hả?
1: Hey.
2: À hoa, xem mà người qua tuần à, theo tôi vài bữa ấy khá tao hết dịch không,
1: tôi không làm cái gì mà. Ồ, thầy đông ăn nên à?
2: Đông cái quả hủ điên tu.